не военный. Нас всех уберите сейчас. Тому дебильчик в нас. Такий підхідний має страху. Достатньо причасу чекати. Команда стояти, останні німати. Очі до гори, до побідімий. Соплі підітрики, все не тики. Все ми. Київ воєнний. Притула купує Сатурн. Київ воєнний. Ти не живий, якщо щур. Київ воєнний. Тут все життя без купюр. Київ воєнний.

0: Якими фразами доводь мене до сказу.
1: Я не відчуваю час, я люблю твої хоча, я люблю твої хоча, я люблю твої хоча.